0: Godmorgen.
1: Det er så ikke så sagt, og kjønne er lager sådan, ikke lager så sagt, og kjønne man nærmer. Ikke så sagt, at vi var det så. Kan jo misse sig at også, ikke så sig vi var sådan.
0: Ja, det.
1: Det ser du mig, mig nærmer du to gange med. Med kalsuslut, er jo nærmer dig så. Bidder sig ud til, det sunger, ikke så nærmer du, kan du også du har sin navig.
0: Abe, at det er noget allerede det sager, det sådan et barn med, arbejdskost, cykelrettet, oliskøjtrettet, løbbyrettet, med derfor især er ne, når du når sådan noget sabbat i sættet, endnu er kasser så så, når du min næste endnu er kasser begrænset så.
1: Det er godt for nær, så er jeg bare midt af fem. Det er sådan i barnet rasser, så der er med det. Der er sig selv, hva?
0: Ja, så det er godt for sin nær, at der er sin langt nær, at midt af fem er røg, plak vi ikke nær. At det ikke er slet så godt overgået. Når du tænker en nyt dusset, endnu et par sig selv, at endnu er rasser der i sådan nær, så der er kolok. Når du når sådan en gang, når du ser ham andet, så når du ser nogle tusinder af dem.
1: Det så er kisosak, der er mig med på kisoni, som også er nogle forandret, når jeg sådan er bare med at udslå i det at tilslå, det så er du nok til at føle sig der går nu, men du er så.
0: Men du er nok så sådan du ikke besat. Sare mingani okalu sakarama sare mi anna siniaqtartut atisan atisani atorlugit pisoquyuussa taama simitakunaqarsinaasor qatserisartut atisati atorlugit ingerlaarlutik
1: tassa iluatsillugu takussutissat suunersut aama uani ilisarisinnaavarappatsik Abrahamsen, den amnerungelagt på som en aktisk redigeret med amma i de særlige på dessene. Det stakker i det til at arbejde med amma, så du kan tage på sit tak på det.
0: Ja, jeg lover til at lave amtorflå, mit tafem med dessene, mit tafem med damer så bisukkusunget til bussen, nalnemot. Pusyon ng kasapot, tanal namin nga ni utin mo pisa ko yung luti. Pakiakwis asiyan ito luti.
1: Tapos sa tama to ang krisosis ang inyutasun at kano pingarot sa kaktiwa. Kano kung so ko si nakaktiwa ukiut ni aksarin ni ukiut at limasin na ko yung ingat sa nakaktakto. Kano atoklo ang nakaktaktika?
0: Atoklo ang nakaktaka. Oan isoklo esimite ko nakaksin na ako. Ano ang maklatigay siya? So ko siya nilo siya pagkatayak taktak. Okay mo ata siya nakla ni pinakaktak po. Tawalo mitakfin. O kakota mitakfa kakfim isong na ulo nang naligin na siya ang ilak ama. Ano ko na? Alu to kan nakatuan nakpoktan taka si sumupiso ko yung suni o kada ko yung suni akpa ko yung suni may kasukil ng suti o kada ko yung suti sukan niyo suti alu to nakatuan na ulo mo tesa ni taka tana
1: kas atang si mong feo sakpo
0: eh
1: kas sa patio pat may ulo sa nakata ni may ka ulo at Nel, malu nanti ni aku tunggu aku susun ada tinut alat tu sahaja. Kanu kau misalnya rosuk pis?
0: Nenak kata kau cikirat aku sah. Berkata yang tung ni aku si usui nasi uti val sesem usui nasi uti nak ngajak panemi tangan. Tamamat emikku sarisun tu. Kas ko pero kada yakong niya kasi soklo pio malo ni sa kuto takuto sa pun kiko nakata sa tämmässä perätäisinä syttekokkiarparniarissa. Se oli fakarfi esiingitty sulle katieluit pesussaavaksi. Nämä sortit kyllän airportin albatrossi, pisoreerutta, arpareerutta, ulalohti ikkaani, pöylsini, pröönistöni joraa sokarumma.
1: Nu ender under. Stina Stenholt Sørensen, kan jeg slå så om, nu når Raffin er rutsjon siger dit der, så kunne jeg nu mig, så bare til på mig, når jeg så med, at udslå, at man nok til den især billed. Bidder så er rutsjen ikke, og har du dukket til ud. I du at slå om nærmest, udslå sig og slå om nærmest. Kunne jeg nu lige sige, at du
2: udslå sig og Pissangan,
1: pissusak pasuit.
2: Hulumi kumun ama, suri atatimer suartorapo, saverimun tos haunimi, artis kroot, tässä isitumisin, siunnosuisokatigin, tässä nidu, aisisi min pakatasurapo, sakumisurallunidu, suutsa minakasmanas pitlugin, siuritasuat, saa on sui, tässä on okarakotisuapun.